Dobar večer, dragi slušalci, Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Naš program možete pratiti na frekvenciji Radio Agora FM 105.5 kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i naravno Facebook Uživo večeras. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 66. Želimo dobar prijem. A za sve vas koji se vozite u vašim automobilima uz naš program Srećna vožnja. A naravno smanjite gas i pojačajte radio.

sa nama večeras i Ilija Capulović. Sa dalekog Đerdapa i plavog Dunava. Pozdrav Iliji i Teki.

Želite čuti vašu omiljenu pjesmu ili vašeg pjevača? Pozovite 046341866666 418 i 5 puta 6.

je to za Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Nek je sa srećom, Kemo. A mi idemo dalje s našim programom. A za Mehu Hadžića Kalesija. Sudija i Kadija Raspjene Meraklije. Živinice i Kalesija. Večeras su živo iz našeg studija.

i SMS poruka od Izeta Mujkića iz daleke Floride i grada Jacksonville. Izet pozdravlja sve svoje prijatelje, familiju u Cazinu. Sa pjesmom O srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Florida. Jacksonville, Amerika. Jedan od naših najudaljenijih slušalaca koji prate naš program. Izete, pozdrav tebi i svim našim koji žive s one strane rijeke. U srcu mi krajina, za Izeta Mujkića.

nama večeras i taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51. Taxi centrale Klagenfurt Austrija.

Mirela, pozdravlja svoju sestru Amelu u Mostaru. I sa pjesmom Ja sam ti se, sestra, zaljubila. A neki sa srećom.

Aj, Mostara, evo nas u Sarajevo. Tu je naša Ferida Sarajka. Ferida pozdravlja sve svoje. To jest, mnogobrojnu familiju u Kaliforniji i u New Yorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav, Šeher Sarajevo i Iliđi.

Adela Sečić, Teci Rijeko, uspomena večeras, po prvi put u našoj emisiji, Adela Sečić.

I da, malovratno vrijeme unazad se sjetimo kako smo nekad pješačili kilometre i kilometre. Da vratimo vrijeme za 40 godina unazad. A slobodno, Lali, iz pješke idem iz grada.

i večeras Šerif Konjević. Za našega Dinu Sahatkula, Dobrinja Sarajevo. Zašto se život igra sa nama? Za Dinu Sarajevo.

novo. Darko Bilić. Novo, zašto si me ostavila? Nova pjesma, novi hit. Radio 105,5.

Pozdrav i dobro večer naše Muhamedu Lulić. Izumriti. Cazin, Bosna i Hercegovina. Daj pozdrav za sve Luliće u Njemačkoj i Sloveniji. Od Muhameda Lulića. Cazin.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Ej, pozdrav za sve slušatelje našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala.

Pozdravito reče Kojić Bato. Klangefurt Austria. Bato, Bato. Dobrodošao s nama.

I Dasko večeras za Darija, Italija i romska pjesma. Italija. A pozdrav za sve Rome širom svijeta koji prate naš program večeras uživo. Radio 105,5.

pozdrav i dobro večer, Stevica Tomić. Ravena Koroške, Slovenija. Pozdrav za naše Slovence, ma gdje bili?

taksi centrále Klagenfurt Austria. Pozdrav za sve slušalce našeg programa. 04 63 51 51 51 taksi centrale in Klagenfurt Österreich 04 63 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt Austria, naš generalni sponsor našeg programa.

pašu veiksmo savamā. Radio stopi, celapi. Vaš muzički radio svake subote od 20 sati uživo. I sa nama večeras pesna Zmijanac. Zaboravi me. Vesna Zmijanac.

adresi centrala je Klagenfurt, Austrija. 0463 515 1551. I redakcije centrala in Klagenfurt, Austrija. 046 351 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija, generalni sponzor našeg programa. 0463 515 1551.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subot od 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno tu je naš internet, radio Agora 105,5.